ana ma deru ade ase ma oni ne kunu aise ka fi ada kwa deru ade ase delali e deru ade ase delanso e wo italy o deru ade ase

nante mpae bom gifti afia evade nyankopon israel onsu otie enti mpacha frɛ obi na obi sum frɛ obi onua frɛ onua oyankon frɛ yankon adamfo frɛ adamfo efiewura frɛ ne fiewofo fiewofo frɛ won fiewura ekunu frɛ eyere eyere so emfrɛ ema